ljudi sa moje strane. Ljudi sa moje strane.

93 i 100,7 MHz studio je vaš bolji izbor.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

25 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr. Marketing.

0: EPP.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo čajna kobasica 100 grama, Zlatiborac 2,65, sok Lemonade 1,5 litar, Fruz 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
3: Vraćali su s kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
2: Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
4: Malo svađa, malo zorka, malo truci, motorka.
5: Marketing.

0: Slušajte Studio M svakoga dana.
1: Komunikacija sa svima preko jednog imena. Studio M.

Evo je one prve informacije koju svakog jutra dijelimo zajedno sa vama. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje se još jedan vrući dan sa temperaturom do 40 stepeni Celzijusovih, koja je već jutros u 7 časova, vjerovali ili ne, dostizala i 26 stepeni. Tokom dana će biti pretežno sunčano i vruće, na sjeveru i zapadu će prije podne biti oblačni uz moguću vrlo slabu kišu. Poslije podne i uveče ponegdje su u ovim predjelima mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U jutarnjim časovima duvaće slab vjetar, zatim umjeren do jak južni jugozapadni, a na krajnjem sjeveru uveče prolazno jak zapadni. Maksimalna temperatura vazduha od 34 na jugozapadu do 40 na sjeveroistoku. Mjerenja temperature jutro su rađena u 7 časova, tada je mjereno i tada je 13 stepeni bilo u Višegradu. Na Han Pijesku 17, Mrkonjić-Grad, Ribnik 19, Biljena i Prijedor 20, Doboj, Trebinje, Mostar 21, Novom Gradu i Brčkom 22 stepena. I tekako je bilo toplo već u 7 časova, takav dan nas prati do kraja, jedan vrući dan i ovog 21. augusta.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh. Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
1: Marketing.

0: Dozvolite da se predstavim.
1: Studio M. EPP.
2: Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli.
3: Publiko, uživajte.
4: U petak, 9. oktobra, pripremite se za vrhunsku atmosferu uz
5: orkestar Aleksandra Sofronijevića, majstori za dušu.
4: Očekuje vas noć ispunjena emocijama, vrhunskim zvukom i odličnim provodom uz poznate hitove i energiju koja podiže na noge. U cijenu ulaznice 100 maraka, uključeno večera na bazi švedskog stola, sjedeće mjesto te aperitiv dobrodošlice. Broj ulaznice je ograničen. 066-160-166.
3: 2, 1, 2, 3.
4: Noć vrhunske muzike i sjajne atmosfere u svadbenom salonu Džungla Doboj.
6: Marketing. Marketing.
1: Slušajte najbolji radio Studio M.

0: oglasi. Poštovani ljubitelji tradicije, pjesme i folklora, Kulturno-umjetničko društvo Bele Rade poziva vas na drugu smotru folklora Blatica 2026. koja će se održati u subotu 22. augusta na sportskom poligonu u Blatnici. Od 17:30 očekuje vas svečani defile učesnika, a u 18:00 počinje bogat kulturno-umjetnički program. Dođite da zajedno uživamo u ljepoti narodnih igara, pjesme, običaja i tradicije. Kulturno-umjetničko društvo Bele Rade. Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju električne energije Elektrane Stanari. Stanari raspisuje oglas za prijem radnika, vozač kamiona za dopremu uglja za separaciju 15 izvršilaca. Posebni uslovi: završena srednja škola tehničkog smjera 3. ili 4. stepen, 1 godina radnog iskustva u struci, položen stručni ispit za profesionalnog vozača, posjedovanje vozačke dozvole C kategorije, posjedovanje kartice vozača. Prijave na oglas dostaviti putem pošte na adresu Elektrane Stanari d.o. Stanari, Stanari BB 74208 Stanari, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, ili na mail adresu konkurs.rudnik@e-stanari.net. Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti detaljnu radnu biografiju sa referencama. U slučaju da kandidat ne bude izabran sa pristiglim prijavama i dokumentima, se postupa u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor. Ostale prijave neće se dalje razmatrati u postupku prijema, a kandidati o tome neće biti posebno obaviješteni. Rok za dostavljanje prijava je 31.8. tekuće godine. Zadržavamo pravo da ne izvršimo izbor po ovom oglasu. Više informacija o kompaniji potražite na web adresi www.e-stanari.net.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-39-3393. Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065 393 393. Eurometalu d.o. Teslić potrebni su radnici sljedećih zanimanja: diplomirani inženjer mašinstva sa i bez iskustva, jedan izvršilac, mašinski tehničar sa i bez iskustva, jedan izvršilac, bravari sa i bez iskustva, pet izvršioca, varioci sa i bez iskustva, pet izvršioca, CNC operateri sa i bez iskustva, pet izvršioca. Za ostale informacije pozovite broj telefona 065 928 828 ili dođite lično u preduzeće Elektrometal d.o. Teslić, ulica Vojvode Mišića, bez broja. Kontakt osoba Zoran.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Postani profesionalni vozač ili postani dio našeg tima. Autoškola Ivanić vrši obuku kandidata za sve kategorije A, B, C, C, E i D. Novo u našoj ponudi. Nabavili smo vozilo sa automatskim mjenjačem za obuku i polaganje B kategorije. Ako želite da položite B kategoriju na automatskom mjenjaču, javite nam se. Posebna pogodnost za kandidate C i C, E kategorije. Svi kandidati koji kod nas polažu C i C, E kategorije dobijaju besplatne sate praktične obuke na šleperima i tandemima. Obuka na vozilima iz realnog transporta, iskustvo u međunarodnom saobraćaju, praktično znanje za budući posao. Zapošljavamo profesionalne vozače. D.O. Ivanić ima potrebu za profesionalnim vozačima za međunarodni saobraćaj. Trenutno su potrebna dva vozača. Ako već imate iskustvo i želite posao u međunarodnom transportu, pozovite nas 065 629 717. Autoškola Ivanić, od obuke do profesionalnog vozača i sigurnog posla. Poštovani ljubitelji tradicije, pjesme i folklora, kulturno-umjetničko društvo Bele Rade poziva vas na drugu smotru folklora Blatica 2026. koja će se održati u subotu 22. augusta na sportskom poligonu u Blatnici. Od 17:30 očekuje vas svečani defile učesnika, a u 18:00 počinje bogat kulturno-umjetnički program. Dođite da zajedno uživamo u ljepoti narodnih igara, pjesme, običaja i tradicije. Kulturno-umjetničko društvo Bele Rade. Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Najavu posjete, obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Ovog vikenda u Gort Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće, litar 1,19. Sladoled porodični Kapri, 900 ml, 6,99. Zato kupovina u Gortu ima smisla.
0: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
2: Marketing.

0: EPP. Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković. Nek krene ludilo. Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru. Dobrodošli! Novo u Tesliću, Sim Metal građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
1: Marketing.

0: EPP. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
1: Vraćali su s kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
0: Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
2: Malo svađa, malo zorka, malo trupci motorka.
0: Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković.
2: Nek krene ludilo.
0: Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru. Dobrodošli.
3: Marketing.

Prihodi od igara na sreću premašili čak 110 miliona konvertibilnih maraka, a stručnjaci i dalje upozoravaju. Inspektori izdali više prekršajnih naloga zbog ilegalnog priređivanja igara na sreću. Psihoterapeut upozorava da rast prihoda prati rast rizika od zavisnosti. Vratimo se listi i jednoj veseloj pjesmi. Još koja pjesmica, pa smo stigli i do onog bloka oglasa i obavještenja u 12.30.

0: oglasi.
1: Poštovani ljubitelji tradicije, pjesme i folklora, Kulturno-umjetničko društvo Bele Rade poziva vas na drugu smotru folklora Blatnica 2026. koja će se održati u subotu 22. augusta na sportskom poligonu u Blatnici. Od 17:30 očekuje vas svečani defile učesnika, a u 18:00 počinje bogat kulturno-umjetnički program. Dođite da zajedno uživamo u ljepoti narodnih igara, pjesme, običaja i tradicije. Kulturno-umjetničko društvo Bele Rade. Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju električne energije Elektrane Stanari. Stanari raspisuje oglas za prijem radnika, vozač kamiona za dopremu uglja za separaciju 15 izvršilaca. Posebni uslovi: završena srednja škola tehničkog smjera 3. ili 4. stepen, 1 godina radnog iskustva u struci, položen stručni ispit za profesionalnog vozača, posjedovanje vozačke dozvole C kategorije, posjedovanje kartice vozača. Prijave na oglas dostaviti putem pošte na adresu Elektrane Stanari, d.o. Stanari, Stanari BB, 74208 Stanari, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, ili na mail adresu konkurs.rudnik@e-stanari.net. Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti detaljnu radnu biografiju sa referencama. U slučaju da kandidat ne bude izabran, sa pristiglim prijavama i dokumentima se postupa u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor. Ostale prijave neće se dalje razmatrati u postupku prijema, a kandidati o tome neće biti posebno obaviješteni. Rok za dostavljanje prijava je 31.8. tekuće godine. Zadržavamo pravo da ne izvršimo izbor po ovom oglasu. Više informacija o kompaniji potražite na web adresi www.e-stanari.net.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 39 3393. Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenje o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065 393 393.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Eurometalu d.o. Teslić potrebni su radnici sljedećih zanimanja: diplomirani inženjer mašinstva sa i bez iskustva, jedan izvršilac; mašinski tehničar sa i bez iskustva, jedan izvršilac; bravari sa i bez iskustva, 5 izvršioca; varioci sa i bez iskustva, 5 izvršioca; CNC operateri sa i bez iskustva, 5 izvršioca. Za ostale informacije pozovite broj telefona 065-928-828 ili dođite lično u preduzeće Elektrometal d.o. Teslić, ulica Vojvode Mišića, bez broja. Kontakt osoba Zoran. Postani profesionalni vozač ili postani dio našeg tima. Autoškola Ivanić vrši obuku kandidata za sve kategorije A, B, C, C, E i D. Novo u našoj ponudi: nabavili smo vozilo sa automatskim mjenjačem za obuku i polaganje B kategorije. Ako želite da položite B kategoriju na automatskom mjenjaču, javite nam se. Posebna pogodnost za kandidate C i C, E kategorije. Svi kandidati koji kod nas polažu C i C, E kategorije dobijaju besplatne sate praktične obuke na šleperima i tandemima. Obuka na vozilima iz realnog transporta, iskustvo u međunarodnom saobraćaju, praktično znanje za budući posao. Zapošljavamo profesionalne vozače. D.O. Ivanić ima potrebu za profesionalnim vozačima za međunarodni saobraćaj. Trenutno su potrebna dva vozača. Ako već imate iskustvo i želite posao u međunarodnom transportu, pozovite nas 065-629-717. Autoškola Ivanić. Od obuke do profesionalnog vozača i sigurnog posla. Poštovani ljubitelji tradicije, pjesme i folklora, kulturno-umjetničko društvo Bele Rade poziva vas na drugu smotru folklora Blatnica 2026. koja će se održati u subotu 22. augusta na sportskom poligonu u Blatnici. Od 17:30 očekuje vas svečani defile učesnika, a u 18:00 počinje bogat kulturno-umjetnički program. Dođite da zajedno uživamo u ljepoti narodnih igara, pjesme, običaja i tradicije. Kulturno-umjetničko društvo Bele Rade. Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Najavu posjete, obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393.

Neka vam njeno rođenje donese neizmjernu sreću, radost i ponos. Neka vam vaša mala princeza bude najveća sreća i najljepši ukras vašeg doma. Iskrene čestitke na dobitku unuke Samiri i Ahmetu poželjala je familija Mešinović.

Dragi naši kumovi, od srca vam hvala što ste danas uz našu djecu i što ste ovaj njihov poseban dan učinili još ljepšim. Velika je čast imati kumove poput vas, ljude koji su tu da podijele radost i sreću, ali da budu oslonac kroz život. Želimo da ovo kumstvo bude ispunjeno poštovanjem, prijateljstvom i lijepim uspomenama, da se uvijek okupljamo u zdravlju, veselju i ljubavi i da nam se putevi kroz život uvijek sreću u najljepšim prilikama. Salihu i Ređibi neizmjerno hvala od Esme i Samira.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh. Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.
3: Velje, čestitke,
4: pozdravi.
0: Srećno sklapanje braka Admiru i Ajli poželjali su Asim i Zada.

Studio M. Rođaku Admiru srećno sklapanje braka sa njegovom izabranicom Ajlom želi rođak Ibro i Jasmira sa Amarom.

Dragi brate, danas nije samo tvoj veliki dan kada našu porodicu obogaćuješ sa jednom divnom osobom. Admire, želim ti da u svoju ajlu pronađeš svu sreću koju zaslužuješ. Čuvajte jedno drugo, poštujte se i kroz život uvijek idite zajedno, bez obzira na sve što vam život donese. Od srca ti želi tvoj brat Aldin.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. augusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković. Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru. Dobrodošli.
1: Marketing, marketing.
2: Felje, čestitke,
3: pozdravi.
0: Sine moj, danas kad te gledam kako staješ pred svoju buduću suprugu, srce mi je puno ponosa, sreće i emocija. Želim ti, sine, da svoju Ajlu voliš, poštuješ i čuvaš kroz sve dane koji vam dolaze. Budite jedno drugom oslonac i u lakim i teškim trenucima. Neka vam dom uvijek bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem, smijehom i toplinom. A tebi, draga Ajla, želimo dobrodošlicu u našu porodicu. Od danas nisi samo snaha, već još jedno dijete koje ćemo voljeti i čuvati. Pozdravi su od majke Esme i oca Samira.
4: Studio je

Dragi Admire i draga Ajla, danas počinje najljepše putovanje. Neka vas kroz život prate ljubav, zdravlje, sreća i razumijevanje. Neka vam kuća uvijek bude puna smijeha, a srce puno ljubavi. Od srca su vam poželjali Amidža Salih i Strina Ređiba.

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite. Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
1: Marketing.
2: Velje, čestitke!
3: Pozdravi!
0: Kao kum i kuma, danas vam želimo da kroz život uvijek zajedno krenete, da vam ljubav nikad ne izblijedi i da vam svaki trenutak vrijedi. Admire i Ajla, čuvajte jedno drugo i budite srećni još mnogo godina. Od srca su poželjeli Amidža i Strina.

Danas su se spojile dvije duše, dva srca, što jedno za drugo dišu. Neka vas ljubav kroz život vodi i svaki vam dan sreću rodi. Admiru i Ajli poželjali su kum i kuma.

Dragi Djevere i Jetrvo, danas ste dobili ne samo snahu, već i još jednu kćerku za voljeti i čuvati. Neka vam donese radost u dom, a u vašoj porodici još više ljubavi, sloge i sreće. Od srca vam čestitamo i želimo vam mnogo lijepih godina zajedno. Salih i Režiba.

0: oglasi. Studio Poštovani ljubitelji tradicije, pjesme i folklora, Kulturno-umjetničko društvo Bele Rade poziva vas na drugu smotru folklora Blatnica 2026. koja će se održati u subotu 22. augusta na sportskom poligonu u Blatnici. Od 17:30 očekuje vas svečani defile učesnika, a u 18:00 počinje bogat kulturno-umjetnički program. Dođite da zajedno uživamo u ljepoti narodnih igara, pjesme, običaja i tradicije. Kulturno-umjetničko društvo Bele Rade.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 m kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 m kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 m kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 39 3393. Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 m2 poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 m2, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065 393 393.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj-Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 m2. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 m2 po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Euro Borometalu d.o. Teslić potrebni su radnici sljedećih zanimanja: diplomirani inženjer mašinstva sa i bez iskustva, jedan izvršilac, mašinski tehničar sa i bez iskustva, jedan izvršilac, bravari sa i bez iskustva, pet izvršioca, varioci sa i bez iskustva, pet izvršioca, CNC operateri sa i bez iskustva, pet izvršioca. Za ostale informacije pozovite broj telefona 065 928 828 ili dođite lično u preduzeće Elektrometal d.o. Teslić, ulica Vojvode Mišića, bez broja. Kontakt osoba Zoran. Postani profesionalni vozač ili postani dio našeg tima. Autoškola Ivanić vrši obuku kandidata za sve kategorije A, B, C, C, E i D. Novo u našoj ponudi: nabavili smo vozilo sa automatskim mjenjačem za obuku i polaganje B kategorije. Ako želite da polažete B kategoriju na automatskom mjenjaču, javite nam se. Posebna pogodnost za kandidate C i C, E kategorije. Svi kandidati koji kod nas polažu C i C, E kategorije dobijaju besplatne sate praktične obuke na šleperima i tandemima. Obuka na vozilima iz realnog transporta, iskustvo u međunarodnom saobraćaju, praktično znanje za budući posao. Zapošljavamo profesionalne vozače. D.O. Ivanić ima potrebu za profesionalnim vozačima za međunarodni saobraćaj. Trenutno su potrebna dva vozača. Ako već imate iskustvo i želite posao u međunarodnom transportu, pozovite nas 065 629 717. Autoškola Ivanić, od obuke do profesionalnog vozača i sigurnog posla. Poštovani ljubitelji tradicije, pjesme i folklora, Kulturno-umjetničko društvo Bele Rade poziva vas na drugu smotru folklora Blatnica 2026, koja će se održati u subotu 22. augusta na sportskom poligonu u Blatnici. Od 17:30 očekuje vas svečani defile učesnika, a u 18:00 počinje bogat kulturno-umjetnički program. Dođite da zajedno uživamo u ljepoti narodnih igara, pjesme, običaja i tradicije. Kulturno-umjetničko društvo Bele Rade. Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Najavu posjete, obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393. Srećno sklapanje braka Admiru sa njegovom izabranicom od srca poželio je Dajidža Muhidin i Dajidžinca Muhiba.
2: Konobar starče.

Neka vam njeno rođenje donese neizmjernu sreću, radost i ponos. Neka vam vaša mala princeza bude najveća sreća i najljepši ukras vašeg doma. Iskrene čestitke na dobitku unuke Samiri i Ahmetu poželjala je familija Mešinović.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram, 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo, 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis, Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković. Nek krene lutilo. Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru. Dobrodošli.
2: Marketing, marketing.
0: Vrijeme je za novi regionalni ritam na našim talasima. Pojačajte zvučnike i uživajte uz Miha Mih i pjesmu Lelo.

0: veselje, čestitke!
1: Pozdravi!
2: Dragi naši kumovi, od srca vam hvala što ste danas uz našu djecu i što ste ovaj njihov poseban dan učinili još ljepšim. Velika je čast imati kumove poput vas, ljude koji su tu da podijeli radost i sreću, ali da budu oslonac kroz život. Želimo da ovo kumstvo bude ispunjeno poštovanjem, prijateljstvom i lijepim uspomenama, da se uvijek okupljamo u zdravlju, veselju i ljubavi i da nam se putevi kroz život uvijek sreću u najljepšim prilikama. Salihu i Ređibi neizmjerno hvala od Esme i Samira.

Studio M. Rođaku Admiru srećno sklapanje braka sa njegovom izabranicom Ajlom želi rođak Ibro i Jasmira sa Amarom.

Dragi brate, danas nije samo tvoj veliki dan kada našu porodicu obogaćuješ sa jednom divnom osobom. Admire, želim ti da u svoju ajlu pronađeš svu sreću koju zaslužuješ. Čuvajte jedno drugo, poštujte se i kroz život uvijek idite zajedno, bez obzira na sve što vam život donese. Od srca ti želi tvoj brat Aldin.

0: bitke!
1: Pozdravi!
2: Sine moj, danas kad te gledam kako staješ pred svoju buduću suprugu, srce mi je puno ponosa, sreće i emocija. Želim ti, sine, da svoju Ajlu voliš, poštuješ i čuvaš kroz sve dane koji vam dolaze. Budite jedno drugom oslonac i u lakim i teškim trenucima. Neka vam dom uvijek bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem, smijehom i toplinom. A tebi, draga Ajla, želimo dobrodošlicu u našu porodicu. Od danas nisi samo snaha, već još jedno dijete koje ćemo voljeti i čuvati. Pozdravi su od majke Esme i oca Samira.

0: Dragi Admire i draga Ajla, danas počinje najljepše putovanje. Neka vas kroz život prate ljubav, zdravlje, sreća i razumijevanje. Neka vam kuća uvijek bude puna smijeha, a srce puno ljubavi. Od srca su vam poželjali Amidža Salih i Strina Redžiba.
1: Studio M.

Kao kum i kuma, danas vam želimo da kroz život uvijek zajedno krenete, da vam ljubav nikad ne izblijedi i da vam svaki trenutak vrijedi. Admire i Ajla, čuvajte jedno drugo i budite srećni još mnogo godina. Od srca su poželjeli Amidža i Strina.

Danas su se spojile dvije duše, dva srca, što jedno za drugo dišu. Neka vas ljubav kroz život vodi i svaki vam dam sreću rodi. Admiru i Ajli poželjali su kum i kuma.

0: EPP.
1: Ovog vikenda u Kork marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće, litar 1,19.

0: Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079. Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković. Nek krene ludilo. Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru. Dobrodošli.
1: Marketing. Marketing. Studio M.

0: oglasi. Studio. Poštovani ljubitelji tradicije, pjesme i folklora, Kulturno-umjetničko društvo Bele Rade poziva vas na drugu smotru folklora Blatnica 2026. koja će se održati u subotu 22. augusta na sportskom poligonu u Blatnici. Od 17:30 očekuje vas svečani defile učesnika, a u 18:00 počinje bogat kulturno-umjetnički program. Dođite da zajedno uživamo u ljepoti narodnih igara, pjesme, običaja i tradicije. Kulturno-umjetničko društvo Bele Rade.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 39 3393. Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065 393 393.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Eurometalu d.o. Teslić potrebni su radnici sljedećih zanimanja: diplomirani inženjer mašinstva sa i bez iskustva, jedan izvršilac; mašinski tehničar sa i bez iskustva, jedan izvršilac; bravari sa i bez iskustva, 5 izvršioca; varioci sa i bez iskustva, 5 izvršioca; CNC operateri sa i bez iskustva, 5 izvršioca. Za ostale informacije pozovite broj telefona 065 928 828 ili dođite lično u preduzeće Elektrometal d.o. Teslić, ulica Vojvode Mišića, bez broja. Kontakt osoba Zoran. Postani profesionalni vozač ili postani dio našeg tima. Autoškola Ivanić vrši obuku kandidata za sve kategorije A, B, C, C, E i D. Novo u našoj ponudi. Nabavili smo vozilo sa automatskim mjenjačem za obuku i polaganje B kategorije. Ako želite da položite B kategoriju na automatskom mjenjaču, javite nam se. Posebna pogodnost za kandidate C i C, E kategorije. Svi kandidati koji kod nas polažu C i C, E kategoriju dobijaju besplatne sate praktične obuke na šleperima i tandemima. Obuka na vozilima iz realnog transporta, iskustvo u međunarodnom saobraćaju, praktično znanje za budući posao. Zapošljavamo profesionalne vozače. DOO Ivanić ima potrebu za profesionalnim vozačima za međunarodni saobraćaj. Trenutno su potrebna dva vozača. Ako već imate iskustvo i želite posao u međunarodnom transportu, pozovite nas 065-629-717. Autoškola Ivanić. Od obuke do profesionalnog vozača i sigurnog posla. Poštovani ljubitelji tradicije, pjesme i folklora, kulturno-umjetničko društvo Bele Rade poziva vas na drugu smotru folklora Blatnica 2026. koja će se održati u subotu 22. augusta na sportskom poligonu u Blatnici. Od 17:30 očekuje vas svečani defile učesnika, a u 18:00 počinje bogat kulturno-umjetnički program. Dođite da zajedno uživamo u ljepoti narodnih igara, pjesme, običaja i tradicije. Kulturno-umjetničko društvo Bele Rade. Registrovana je ovlaštena agencija SM Nekretnine, pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Najavu posjete, obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393.

0: Lečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom Vašaru. Dobrodošli. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Marketing.

0: Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
1: Marketing.

0: oglasi. Poštovani ljubitelji tradicije, pjesme i folklora, Kulturno-umjetničko društvo Bele Rade poziva vas na drugu smotru folklora Blatica 2026. koja će se održati u subotu 22. augusta na sportskom poligonu u Blatnici. Od 17:30 očekuje vas svečani defile učesnika, a u 18:00 počinje bogat kulturno-umjetnički program. Dođite da zajedno uživamo u ljepoti narodnih igara, pjesme, običaja i tradicije. Kulturno-umjetničko društvo Bele Rade. Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju električne energije Elektrane Stanari. Stanari raspisuje oglas za prijem radnika, vozač kamiona za dopremu uglja za separaciju 15 izvršilaca. Posebni uslovi: završena srednja škola tehničkog smjera 3. ili 4. stepen, 1 godina radnog iskustva u struci, položen stručni ispit za profesionalnog vozača, posjedovanje vozačke dozvole C kategorije, posjedovanje kartice vozača. Prijave na oglas dostaviti putem pošte na adresu Elektrane Stanari, d.o. Stanari, Stanari BB, 74208 Stanari, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, ili na mail adresu konkurs.rudnik@e-stanari.net. Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti detaljnu radnu biografiju sa referencama. U slučaju da kandidat ne bude izabran, sa pristiglim prijavama i dokumentima se postupa u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor. Ostale prijave neće se dalje razmatrati u postupku prijema, a kandidati o tome neće biti posebno obaviješteni. Rok za dostavljanje prijava je 31.8. tekuće godine. Zadržavamo pravo da ne izvršimo izbor po ovom oglasu. Više informacija o kompaniji potražite na web adresi www.e-stanari.net.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenje o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065-393-393. Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 39 3393.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Eurometalu d.o. Teslić potrebni su radnici sljedećih zanimanja: diplomirani inženjer mašinstva sa i bez iskustva, jedan izvršilac; mašinski tehničar sa i bez iskustva, jedan izvršilac; bravari sa i bez iskustva, 5 izvršioca; varioci sa i bez iskustva, 5 izvršioca; CNC operateri sa i bez iskustva, 5 izvršioca. Za ostale informacije pozovite broj telefona 065 928 828 ili dođite lično u preduzeće Elektrometal d.o. Teslić, ulica Vojvode Mišića, bez broja. Kontakt osoba Zoran. Postani profesionalni vozač ili postani dio našeg tima. Autoškola Ivanić vrši obuku kandidata za sve kategorije A, B, C, C, E i D. Novo u našoj ponudi: nabavili smo vozilo sa automatskim mjenjačem za obuku i polaganje B kategorije. Ako želite da položite B kategoriju na automatskom mjenjaču, javite nam se. Posebna pogodnost za kandidate C i C, E kategorije. Svi kandidati koji kod nas polažu C i C, E kategorije dobijaju besplatne sate praktične obuke na šleperima i tandemima. Obuka na vozilima iz realnog transporta, iskustvo u međunarodnom saobraćaju, praktično znanje za budući posao. Zapošljavamo profesionalne vozače. D.O. Ivanić ima potrebu za profesionalnim vozačima za međunarodni saobraćaj. Trenutno su potrebna dva vozača. Ako već imate iskustvo i želite posao u međunarodnom transportu, pozovite nas 065 629 717. Autoškola Ivanić, od obuke do profesionalnog vozača i sigurnog posla. Poštovani ljubitelji tradicije, pjesme i folklora, kulturno-umjetničko društvo Bele Rade poziva vas na drugu smotru folklora Blatnica 2026, koja će se održati u subotu 22. augusta na sportskom poligonu u Blatnici. Od 17:30 očekuje vas svečani defile učesnika, a u 18:00 počinje bogat kulturno-umjetnički program. Dođite da zajedno uživamo u ljepoti narodnih igara, pjesme, običaja i tradicije. Kulturno-umjetničko društvo Bele Rade. Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Najavu posjete, obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393.

0: EPP. Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing. Studio M.